یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ حکومت نیپال کی وزارت داخلہ کے تحت نیپال حج کمیٹی کے صدر میں محمد فضیل کو مقرر کیا گیا ہے۔ حج کے سفر کو منظم، باوقار اور مؤثر بنانے کے مقصد سے تشکیل دی گئی کمیٹی میں مسلم کمیونٹی کے مختلف شعبوں اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے وابستہ افراد کو شامل کر کے ایک جامع نمائندگی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس کمیٹی میں کمیٹی کے صدر سمیت کل 19 اراکین شامل ہیں۔ دستیاب تفصیلات کے مطابق اس کمیٹی میں محمد بلال خان، شاکر الدین، محمد حسین خان، محمد تعظیم مسلم، ابو بکر، راشد الدین، کلام الدین میاں، سمیج النساء، علیم احمد حلوائی، محمد عمر حلوائی، جامعہ خاتون، نوشین فاطمہ، کلثوم پٹھان، اجمل پٹھان، محمد عبداللہ، شیخ قاسم الدین، مجاہد انور اور عشرت پروین شیخ شامل ہیں۔ نئی مقرر کردہ کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی بھی شامل ہیں۔ خاص طور پر جھاپا ضلع سے عشرت پروین شیخ کی بطور ممبر تقرری نے مشرقی نیپال اور خواتین مسلم کمیٹی کی نمائندگی کو مزید تقویت بخشی ہے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے ہنگامی اجلاس کے دوران اراکین پارلیمان نے سیلاب اور تودے سے ہونے والے نقصانات، جنگلی دہشت گردی، قتل اور بچیوں پر تشدد کے واقعات سے لے کر امن و سلامتی تک کے مسائل کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اراکین پارلیمان نے مختلف اضلاع میں مسلسل بارشوں کے باعث سیلاب اور تودے سے متاثرہ شہریوں کے لیے فوری بچاؤ، راحت اور بحالی کے انتظامات کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن پارلیمنٹ یگ بہادر بوگٹی نے ضلع اچھام میں جنگلی سور کے حملے سے 5 افراد کے زخمی ہونے کا ذکر کرتے ہوئے ان کے لیے مفت علاج اور معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی طرح اراکین پارلیمنٹ نے کیلالی میں پدم وشوکرما کی گولی سے موت اور جیت پور کے بارہ میں 3 سالہ بچی کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات اور مجرموں کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بچوں کے قتل اور تشدد کے واقعات میں پولیس کی تحقیقات اور حفاظتی انتظامات کو مؤثر بنانے پر بھی ارکان پارلیمنٹ نے حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ قومی اسمبلی نے گھریلو ایئر لائنز کی ذمہ داری سے متعلق بل 2083 کو دفعوار بحث کے لیے آئینی بندوبست کمیٹی میں بھیجنے کی تجویز کو منظور کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھڑک راج پوڑیل کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو اجلاس نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کے اجلاس میں وزیر خارجہ ششیر خنال نے وزارت خارجہ سے متعلق تحریری سوالوں کا جواب دیا تو وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سبیتا گوتم نے قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سے متعلق تحریری سوالوں کا جواب دیا، جبکہ وزارت ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی سے متعلق تحریری سوالوں کا جواب وزیر ثقافت و سیاحت اور شہری ہوا بازی کھڑگ راج پوڑیل نے تحریری سوالوں کا جواب دیا۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں اراکین اسمبلی نے تازہ ترین سیاسی موضوعات پر حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ اجلاس میں اراکین اسمبلی نے سرکاری اور گٹھی کی زمینوں پر زمینی مافیا کی جانب سے قبضہ کرنے کے حوالے سے مختلف رپورٹیں منظر عام پر آنے کے باوجود ان پر کوئی کارروائی نہیں ہونے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے سرکاری زمینوں کی فوری واپسی اور تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر ہولڈنگ سینٹر میں 11 سکم باسیوں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اراکین اسمبلی نے متاثرین کے خاندان کو مناسب راحت اور معاوضہ فراہم کرنے اور ہولڈنگ سینٹر کے سکم باسیوں کی مستقل رہائش کے مناسب انتظامات کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں نیپالی عوام کی خوشی اور خوشحالی کو یقینی بنانے اور مجموعی قومی خوشی کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر بھی اراکین اسمبلی نے زور دیا ہے۔ اسی طرح اراکین اسمبلی نے مہنگائی پر قابو پانے، غربت میں کمی اور مذہبی رواداری اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس 5/2 بروز جمعرات دوپہر 1:15 ہوگا۔ حکومت نے بجلی کے محصولات کو کم کرنے کے لیے ہوم ورک کو تیز تر کر دیا ہے۔
وزیر توانائی آبی وسائل اور آبپاشی بیراج بھکت شریشٹھ کی تجویز پر گزشتہ ساون 13 بجلی کے محصولات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ نیپال الیکٹریسٹی اتھارٹی نے صارفین اور صنعتوں کو رعایتی شرح پر بجلی فراہم کرنے کے لیے ہوم ورک کو آگے بڑھائی ہے۔ محصولات کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی میں وزارت توانائی، فیڈریشن آف نیپال چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری، ماہرین توانائی، صارفین اور مالیاتی ماہرین کے نمائندے شامل ہیں۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے ماتحت قومی خبرداری مرکز نے گزشتہ 4 میں 11,000 سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کی ہے۔ مرکز کے معاون سیکرٹری اور ترجمان نارائن پرساد بھٹا نے بتایا کہ وزیر اعظم بالیندر شاہ کی قیادت میں حکومت کے قیام کے بعد سرکاری دفاتر میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور عوامی شکایات کی سماعت کے عمل میں تیزی سے پیش رفت ہوئی ہے۔ مرکز نے متعلقہ اداروں کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ وہ نظم و ضبط کے خلاف ورزی کرنے والے تمام ملازمین کے خلاف مروزہ قانون کے مطابق کارروائی کرے۔ آج مختلف پروگراموں کے ساتھ قومی اطلاعاتی دن 2083 منایا جا رہا ہے۔ اطلاعات کے حقوق سے متعلق ضوابط 2064 جاری ہو کر نافذ العمل میں آنے کے دن کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ قومی اطلاعاتی کمیشن کے مطابق آج کے دن مختلف تنظیمیں مختلف پروگراموں کا انعقاد کر کے قومی اطلاعاتی دن 2083 منا رہی ہیں۔ اطلاعات کے حقوق سے متعلق قانون کو پارلیمنٹ نے بکرمی سمت 2064 سال ساون 5 منظور کر لیا تھا۔ اس قانون کی منظوری کے 30 بعد اسے نفاذ میں لانے کا انتظام ضوابط میں ہونے کی وجہ سے 3 سے اطلاعات کے حقوق سے متعلق ضوابط 2064 نافذ ہوا ہے۔ قومی اطلاعاتی کمیشن نے کہا ہے کہ عوامی اداروں میں شفافیت، جواب دہی اور ذمہ داری کو برقرار رکھنے اور خوش انتظامیہ کو یقینی بنانے کے لیے معلومات کا حق ضروری ہے۔ وزیر تعلیم اور کھیل سسمت پوکھریل نے کہا ہے کہ طبقاتی اسکولوں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے پالیسی جات اور عملی اقدامات کیے جائیں گے۔ کٹھمنڈو کے مختلف طبقاتی اسکولوں کا زمینی معائنے کے بعد انہوں نے کہا کہ طبقاتی اسکولوں کی بہتری کو ترجیح میں رکھ کر وہ کام کریں گے۔ حکومت کے ترجمان اور وزیر تعلیم پوکھریل نے اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر، اساتذہ اور طلباء سے براہ راست بات چیت کرتے ہوئے اسکولوں میں رونما مسائل، چیلنجز اور بہتری کی ضروریات کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں۔ وزیر تعلیم کے مطابق طبقاتی اسکولوں کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے اسکولوں میں ہی جا کر طلباء، اساتذہ اور اسکول انتظامیہ سے بات چیت کرنے کی مہم آنے والے دنوں میں جاری رہے گی۔ نیپال میڈیکل کونسل کے صدر کے عہدے پر پروفیسر ڈاکٹر ڈھنڈی راز پوڈیل کو تقرر کیا گیا ہے۔ نو تقرر کردہ صدر پروفیسر پوڈیل نے آج وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا کے سامنے اپنے عہدے اور راجداری کا حلف لیا ہے۔ ڈاکٹر پوڈیل اس وقت نیپال گنج میڈیکل کالج کوہل پور میں ناک، کان اور گردن کے شعبے میں سربراہ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ وہ اس سے قبل بیر اسپتال، بھیری اسپتال، بھرتپور اسپتال اور دانگ اسپتال میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وزارت توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی اپنے ماتحت کے قومی وقار کے منصوبوں کی نگرانی اور رابطہ کاری کے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے تیار ہے، جس میں قومی فخر کے منصوبوں کے طور پر درج ہونے کے باوجود تعمیرات میں متوقع نتائج حاصل کرنے میں ناکامی کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزارت ماتحت کے 6 منصوبوں کو مؤثر بنانے کے لیے اس پر عمل درآمد کی نگرانی اور ہم آہنگی کے لیے ایک دستاویزی یونٹ بنا کر کام کرنے کے لیے وزارت نے تیاری شروع کر دی ہے۔ وزارت کے دائرہ کار میں پڑنے والے سنکوشی میرین ڈائیورسن، بھیری ببئی، کثیر المقاصد، سکٹا آبپاشی، رانی جمرا، کلریا آبپاشی، مہاکالی آبپاشی اور ببئی آبپاشی کے منصوبوں پر آئندہ 5 کے اندر مکمل کرنے والے منصوبوں کے ساتھ وزیر توانائی بیراج بھکت شریش کی قیادت میں گزشتہ منگل کو حل پر مبنی بات چیت ہوئی تھی۔ بات چیت کے دوران وزیر شریش نے قومی وقار کے آبپاشی
کے منصوبے کی صورتحال اور آئندہ کے منصوبوں اور ٹائم لائن کا جائزہ لینے اور ایک واضح منصوبے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہدایت کی ہے۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی ضرورت کے مطابق پارلیمانی جماعت کا دستور 2083 میں ترمیم کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ پارٹی کے پارلیمانی جماعت کا آج منعقدہ غیر رسمی اجلاس میں پارٹی کے صدر روی لامیچھانے نے سرکردہ رہنماؤں، وزراء اور اراکین پارلیمنٹ کے درمیان پارلیمنٹ اور حکومت کے کام کاج کو مؤثر بنانے پر غیر رسمی بات چیت کی۔ پارٹی پارلیمانی جماعت کے ڈپوٹی رہنما گنیش پراجولی نے بتایا کہ آج کے اجلاس میں چیف ویپ کبیندر برلا کوٹی کی قیادت میں تشکیل دی گئی ٹاسک فورس نے 7 دنوں کے اندر آئینی ترامیم کی تجویز اور ضروری کار ضوابط تیار کرنے کے موضوع پر بات چیت کی ہے۔ ان کے مطابق آئینی ترمیم میں ارکان پارلیمنٹ کے پارلیمانی وقار، ذمہ داریوں، عوام کی آواز بلند کرنے اور قانون سازی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے جیسے موضوعات کو سمیٹا جائے گا۔ راشٹریہ سوتنتر پارٹی کی مرکزی کمیٹی کا اجلاس 5/5 منعقد ہوگا۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بپن کمار آچاریہ نے بتایا کہ پارٹی کے صدر روی لامیچھانے کی ہدایت کے مطابق جمعہ کی صبح بنستھلی واقع مرکزی دفتر گھنٹی گھر میں اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں مقامی سطح کے انتخابات کے لیے امیدواروں کے انتخاب کا خاکہ، مرکزی کمیٹی کے اراکین، عہدیداران، دفتری اراکین اور شعبہ جات کے سربراہان کی نامزدگی سے متعلق تجاویز پیش کی جائیں گی۔ نیپالی کانگریس کے 15ویں جنرل کنونشن کے تحت وارڈ کنونشن 24/5 سے شروع ہوگا۔ کانگریس سینٹرل الیکشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر پریم بہادر کھڑکا نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے 15ویں جنرل کنونشن کے انتخابی شیڈول کو منظر عام کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 2/5 سے 10/10 تک انتخابی نمائندگی کی تربیت کی جائے گی۔ 11/5 ضلع میں انتخابی افسران تعینات کیے جائیں گے۔ 15/5 وارڈوں میں انتخابی نمائندے تعینات کیے جائیں گے۔ 16/5 سے 20/5 تک وارڈوں میں تربیتی تعلیم دی جائیں گی اور بقیہ عوامی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کو 15/5 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ دانگ ضلع کے گھوراہی علاقے میں سرکاری امدادی کیمیکل کھاد کی کالا بازاری کے الزام میں 4 افراد کے خلاف مدعا درج کیا گیا ہے۔ پولیس تحقیقاتی رپورٹ کی بنیاد پر گھورائی کے سوہن لال چودھری، کرشن بہادر چودھری، بنگلہ چولی کے دیواکر کھتری اور اسی جگہ کے کھم بہادر گھرتی کے خلاف کالا بازاری کے سماجی جرائم اور سزا ایکٹ 2032 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق انہیں گزشتہ ساون 28/5 کی رات گھورائی اپ مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 7 کے سسنہا میں ایک ٹریکٹر میں ڈی اے پی اور یوریا کھاد کی نقل و حمل اور تقسیم کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ بیتڑی کے سرنیا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 راتا پانی ٹول میں مسلسل تودا گرنے کی وجہ سے وہاں کی بستیاں زیادہ خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ تودے کی وجہ سے 6 خاندان بے گھر ہو گئے ہیں جبکہ دیگر گھروں کو خطرہ لاحق ہے۔ ضلع کے سرنیا گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 8 کے راتا پانی ٹول میں ہر سال تودا گرنے کی وجہ سے مقامی عوام خوف کے عالم میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مسلسل تودا گرنے کے بعد 6 خاندان کے لوگ اپنے پڑوسی کے گھروں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ اس علاقے کے تمام شہری جہاں تقریباً 25 خاندان رہتے ہیں وہ تودے کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔